sera mɔgɔ de la masi tɔgɔ la tɔgɔ kɛlɛ sanfɛ dɔ digi tɔgɔ kɛrɛba jabakɔrɔba bɛ ni jamu bɛ ni tɔgɔ la bolo jabakɔrɔ ja jamu sɔrɔ nin ma kɔ wuli